leise. Tikku pörvidänsi liepä, ja spei uhasni luts, ja tsait. Tsejärjes seljubiesän se liepä, vishnautami puutsna näit. Ан сейста само два корака, рясни тъжко нардит ях. Тоя теж карпета чака, приди стара.